0: 东拉去。
1: Ярто заре кага хау чоку кулонги ло атаяри гынын Яграче пучан шкамалын гагу кулонги ло атаяри гынын Чуграйгын ухсам гэмэ чук кагу кулонги ло атаяри гынын Чуза чугр нынра анин нагу кулонги ло атаяри гынын Ярта чучаг гылавар кэчин гугу кулонги ло атаяри гынын Чуркайгын ухсам гэмэ чук кагу кулонги ло атаяри гынын Чоғылымың нуатчың шкамалының ғығы құлыңгелің атай әрегінің Мүчөші партияның әхи әре құлыңгелің атай әрегінің